0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Zjednoťme naše srdcia s Kristovým srdcom, píše pápež v liste kňazom.
0: Božia láska nepozná hranice a zhromažďuje nás v jednote, povedal pápež migrantom počas stretnutia v centre prijatia na Tenerife.
1: Nikto neprejde cez more sveta bez Kristovho kríža, zdôraznil svätý otec duchovným v katedrále svätej Anny v Las Palmas na Tenerife.
0: Kde je pokora, tam je láska, kde je láska, tam je pokoj, pripomenul Lev XIV. V homílii počas Eucharistie na štadióne v Las Palmas.
1: V piatok 12. júna, v deň liturgickej slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho, vás z Vatikánu pozdravujú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Tenerife. Dnes do poludnia, v posledný deň apoštolskej cesty do Španielska, pápež Leo XIV. Priletel na Tenerife. Stretol sa s migrantmi v príjmacom centre Las Raíces v San Cristóbal de la Laguna na ostrove Tenerife. Vo svojom pozdrave vyšiel práve z tajomstva dnešnej slávnosti.
2: Dans ce contexte, il est providentiel que nous puissions nous rencontrer, nous voir.
0: V tomto rámci je prozreteľné, že sa môžeme stretnúť, vidieť sa a predovšetkým vedieť, že bez ohľadu na miesto nášho pôvodu, Božia láska nepozná hranice, nerobí rozdiely, dáva sa všetkým a zhromažďuje nás v jednote.
1: Svätý Otec sa prihovoril ľuďom, ktorí majú za sebou neraz dramatickú cestu.
0: Keď hľadím na vaše tváre a počúvam vaše svedectvá, myslím aj na vaše srdcia zranené toľkými ťažkosťami, ale aj potešené láskou, ktorú prijali vďaka iným otvoreným, veľkodušným a milosrdným srdciam.
1: Pápež pripomenul svätého brata Petra a svätého Jozefa Ančietu, misionárov, ktorí vyšli z Kanárskych ostrovov do Ameriky a sami boli migrantmi. Na ich príklade migrantov povzbudil.
0: Aj vás pozývam, aby ste ponúkli poklad ľudskosti, snov a kultúry, ktorý ste priniesli na tieto ostrovy, aby ste boli otvorení prijať to, čo sa vám ponúka.
1: Leo XIV. Zároveň zdôraznil, že migrácia sa istým spôsobom týka každého z nás.
2: Chers frères et sœurs, nous sommes tous d'une certaine manière des migrants.
0: Drahí bratia a sestry, všetci sme istým spôsobom migrantmi, všetci sme pútnikmi na ceste do nebeskej vlasti. Pomáhajme si, aby sa táto cesta stala ľudskejším miestom pre všetkých a prispievajme tým, čo je v možnostiach každého z nás.
1: Leo XIV. Poďakoval aj vláde, inštitúciám a ľuďom dobrej vôle za humanitárnu pomoc, ktorá vracia nádej a dáva dôstojnosť. Pristavil sa pri samotnom názve centra Las Raíces, čiže korene, ktorý mu pripomenul obľúbený obraz pápeža Františka.
0: Nechaj vám tento obraz koreňov pomáha byť pevne zakorenený v Pánovi, aby vás nejaká búrka nemohla vzdialiť od jeho prítomnosti, ktorá posilňuje a dáva život.
1: Na záver pápež zveril všetkých pod materskú ochranu Panny Márie.
0: Drahí priatelia, nesiem vás vo svojom srdci a vo svojich modlitbách. Nech vás Boh žehná, nech žehná vaše rodiny i všetkých, ktorí vám robia dobro. A nech vás blahoslavená Panna Mária, útecha migrantov, vždy sprevádza a pomáha vám svojou materinskou ochranou.
2: Et que la bienheureuse Vierge Marie, consolation des migrants, vous accompagne et vous vienne toujours en aide par sa protection maternelle.
1: Las Palmas. Svätý Otec sa včera stretol v katedrále svätej Anny v Las Palmas de Gran Canaria s biskupmi, kňazmi, diakonmi, zasvetenými osobami, seminaristami a pastoračnými pracovníkmi. V príhovore ich pozval k dvom postojom kresťanského života – objať Kristov kríž a pestovať eucharistickú spiritualitu, z ktorej pramení cirkevná jednota a solidarita s najkrehkejšími. Vychádzal pritom z obrazu mora, ktoré obklopuje Kanárske ostrovy a zo slov svätého Augustína.
2: Si alguien divisara desde lejos su patria, pero un mar se interpusiera entre los dos.
0: Ak by niekto z diaľky zazrel svoju vlasť, no medzi ním a ňou by sa rozprestieralo more, vidí, kam má ísť, ale nepozná cestu. Tak je to aj s nami. Túžime dosiahnuť svoj trvalý stav, ale medzi nami je more tohto sveta a aby nám ukázal cestu, prišiel sám ten, ku ktorému sme chceli ísť. A čo urobil? Pripravil nám drevo, pomocou ktorého môžeme prejsť cez more. Nikto nie je schopný prejsť cez more tohto sveta, ak ho nenesie Kristov kríž.
1: Pápež poďakoval prítomným za ich každodennú službu lásky a milosrdenstva.
0: A vy to robíte každodenne, napríklad ako Šimonovia z Cyrény, keď sprevádzate a pomáhate niesť bremená toľkým bratom a sestrám ukrižovaným drámami života.
1: Druhý postoj, eucharistickú spiritualitu, spojil Svätý Otec so starobilou tradíciou katedrály, s prškou okvetných lístkov pred Najsvätejšou sviatosťou na slávnosť na nebo vstúpenia Pána.
2: Ese gesto de devoción de tantas generaciones a lo largo de tiempo.
0: Toto gesto zbožnosti toľkých generácií má hlboký význam. Na našom putovaní je cieľom stretnutie s Kristom. On je stredom kresťanského života, pred ktorým sa naše kolená skláňajú v adorácii.
1: Z Eucharistie podľa pápeža vyrastá aj konkrétna solidarita s najkrehkejšími.
0: Pozbudzujem vás, aby ste všetkým naďalej ponúkali lásku, ktorú ste aj vy sami prijali od Pána, lásku, ktorá sa stáva pokrmom v príjmaní, počúvaní, blízkosti a starostlivosti o najkrehkejších.
1: Na záver pápež zveril cirkev putujúcu na Kanárskych ostrovoch pod ochranu Panny Márie, Hviezdy morskej.
0: Nech nás preblahoslavená Panna Mária Stella Maris vedie na našej plavbe, nech nám pomáha zatiahnuť na hlbinu, aby sme tak doplávali do bezpečného prístavu definitívneho stretnutia s jej synom Ježišom Kristom.
1: Las Palmas. Pápež Leo XIV. Slávil včera večer na štadióne Gran Canaria v Las Palmas svetú omšu z vigílie slávnosti Najsvetejšieho srdca Ježišovho, ktorému je zasvetené celé Španielsko. Hneď v úvode homílie pozval prítomných k modlitbe.
0: Pozývam vás tiež, aby ste sa počas tejto svätej omše spoločne modlili za bratov a sestry, ktorí prišli o život na mori.
1: Vychádzajúc z prvého čítania, pápež rozjímal o nezištnej Božej láske, v ktorej má korene naše povolanie k láske. Povedal,
0: nie je založená na kalkulácii ani iba na cite. Nemožno ju zredukovať na jednoduchú filantropiu, ale preniká celé naše bytie. Je ohňom pre dušu, svetlom pre myseľ, neodolateľným podnetom pre slobodu, pokojom a zároveň nepokojom pre srdce, ktoré bije v súlade s inými srdcami a zapája celého človeka.
1: Na nekonečnú mieru Božej lásky máme podľa Svätého Otca odpovedať veľkodušnou službou bratom a sestrám, osobitne tým najnúdznejším. Táto láska však nemá zostať len pri pomoci prežiť.
0: Naša láska totiž nemá byť iba jednoduchou sociálnou pomocou, ale má začleňovať osoby, aby sa mohli naplno rozvíjať, duchovne, intelektuálne i telesne a dôstojne a tvorivo sa zaradiť do spoločenstva.
1: V závere homílie sa Svätý Otec pristavil pri pokore Kristovho srdca, ktorého tlkot necítia tí, čo si myslia, že nepotrebujú ani Boha, ani druhých.
0: Ježiš nás však učí opak, aby sme okúsili pravú radosť života, ktorá spočíva v láske, je potrebné zostúpiť z piedestálu pýchy, ktorá rozdeľuje, a stretnúť sa v pokore, ktorá z nás robí bratov.
1: Pápež pripomenul aj slová Svätého Augustína a rozvinul ich.
0: Kde je opravdivá pokora, tam je láska, a kde je láska, tam je pokoj, pretože iba v pokore skutočne spoznávame, kto sme, a preto sa môžeme pravde milovať, stretávať, darovať sa a odpúšťať si.
1: Svoju homíliu Svätý Otec zakončil výzvou.
2: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz.
0: Zapálený láskou jeho srdca, buďme nositeľmi jeho milosrdenstva a pokoja, aby vo svete prestali vojny a aby okolo nás rástlo nové ľudstvo zmierené v láske.
1: Tenerife. Návšteva pápeža Leva XIV. V centre prvého prijatia Las Raíces na Tenerife priniesla svedectvá o nádeji, utrpení a odvahe ľudí, ktorí sa vydali na nebezpečnú cestu za lepším životom. Zaznela výzva, aby sa na migrantov nehľadelo ako na čísla, ale predovšetkým ako na ľudí.
0: Riaditeľ centra pripomenul, že zariadenie vzniklo v roku 2021 a odvtedy prijalo viac ako 54 000 ľudí. Za každým z nich sa skrýva príbeh, náročná cesta a predovšetkým nádej. Našou úlohou je poskytnúť dôstojné prijatie v jednej z najťažších chvíľ ich života, bezprostredne po príchode cez more, povedal riaditeľ.
1: V prvom svedectve migranti poďakovali Svätému Otcovi, že im načúva. Naša cesta je často náročná, sprevádzajú strach, smútok i osamelosť. Vaše slová nám však dodávajú silu a nádej pokračovať ďalej.
0: Druhé svedectvo patrilo mladému migrantovi, ktorý hovoril mene ľudí z krajín zasiahnutých vojnou a chudobou. Povedal, Nikto neopúšťa svoju krajinu, rodinu a korene dobrovoľne, ak môže žiť v pokoji. Spomenul aj dramatické podmienky cesty. Preplaviť sa cez Atlantický oceán znamená čeliť hladu, chladu, zúfalstvu a často aj smrti. Mnohí naši bratia a sestry prišli na mori o život.
1: Na záver zaznela prosba o rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. Nežiadame privilégia, nežiadame súcit, žiadame rešpekt, ľudskosť a príležitosť žiť dôstojný život.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes na slávnosť Najsvätejšieho Ježišovho srdca, ktorá je dňom posvedcovania kňazov, adresoval list všetkým kňazom sveta. Prinášame jeho prvú časť.
1: Drahí bratia kňazi, v deň, keď cirkev kontempluje prebodnuté srdce svojho pána, z ktorého vyviera nevyčerpateľný prameň pokoja a jednoty pre celé ľudstvo, obraciam sa v prvom rade na seba samého i na vás všetkých so slovami, ktoré Boh adresoval izraelskému národu. Buďte svätí, lebo ja, pán, váš Boh, som svätý. Toto božské volanie prechádza stáročiami a aj dnes silno zaznieva pre každého veriaceho a obzvlášť náročne pre nás kňazov. Svetosť nie je jednou z mnohých možností ani abstraktným ideálom. Týka sa samotnej identity každého človeka, ktorý chce mať účasť na živote zmrtvých vstalého.
0: Boh nás pozýva, aby sme boli účastní na jeho vlastnej svetosti. Keď nás volá, aby sme boli svätí, lebo on je svätý, ukazuje nám cestu, ktorou treba kráčať. Nechať sa stvárňovať podľa jeho srdca. A pre nás, milovaní bratia, je toto volanie obzvlášť radikálne. Pán sľúbil, i dám vám pastierov podľa svojho srdca, budú vás vodiť dôvtipom a múdrosťou. Svetosť, ktorá sa od nás vyžaduje, je dôveryplné odovzdanie sa. Nechajme sa premeniť jeho svätým duchom. A predsa tu sa vynára veľký paradox nášho kňazského života. Sme povolaní podieľať sa na samotnej svetosti Boha, avšak tento poklad nosíme v hlinených nádobách. Sme obmedzení a nedokonalí, často poznačení slabosťami a únavou, niekedy aj ranami. Ako môže ľudské srdce, ktoré je tak zraniteľné, odpovedať na také vysoké povolanie? Kňaz prežíva toto napätie, ale vie, kde nájsť pokoj, v otvorenom boku pána Ježiša.
1: Zjednotenie nášho srdca s Kristovým srdcom nie je zážitkom vyhradeným len pre niekoľkých vyvolených, ale je to cesta sviatostná, eucharistická, ktorá sa uskutočňuje v každodennom živote. Drahí bratia, pri vysviacke sme boli pripodobnení Kristovi, avšak dar milosti v nás treba neustále oživovať prostredníctvom každodenného slávenia Eucharistie, modlitby, meditácie Božieho slova a pokornej služby bratom a sestrám. Zostaňme zjednotení s Kristom vo všetkom, v tom, čo robíme, aj v tom, čo sa nám každý deň prihodí. Vtedy sa svetosť, ktorú márne hľadáme izolovaným úsilím, ukáže taká, aká skutočne je. Odpovedaním na milosť, ktorá nás predchádza, podporuje a premieňa. V našej ľudskej prirodzenosti totiž neexistujú oddelené oblasti. Modlitba, služba, vzťahy, únava, radosti a zlyhania, dokonca aj zdanlivo stratený čas alebo láska, ktorá sa zdá byť premrhaná, všetko sa stáva privilegovaným miestom zjavenia sa Boha a jeho nekonečnej lásky.
0: Kňaz celistvým, jednoduchým a čistým srdcom je kontemplatívny uprostred činnosti, milosrdný, verný v skúškach a radosný v darovaní seba samého. Svet veľmi potrebuje pastierov, ktorí neponúkajú len slová či programy, ale živé svedectvo zmiereného srdca, šíriaceho príjemnú vôňu Kristovej svetosti. Pevný kňazský život, utváraný podľa Ježišovho srdca, je vierohodným znakom jednoty, pokoja a milosrdenstva. Tak v čase poznačenom rozdeleniami a strachmi môžeme byť staviteľmi pokoja, svedkami nežnosti dobrého pastiera, ktorý vie zhromaždiť tých, čo sú rozptýlení a ošetriť tých, čo sú zranení, a naša horlivosť nie je nepokojom, ale prekypujúcou láskou, ktorá je extázou, je výstupom, je darom, je stretnutím.
1: Toľko prvá časť pápežovho listu kňazom.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra, Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Včera na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho završil pápež Leo XIV. Svoju apoštolskú cestu do Španielska svätou omšou v prístave Santa Cruz de Tenerife.
0: Posledný deň apoštolskej cesty do Španielska sa svätý otec stretol na námestí Cristo de la Laguna na Tenerife so subjektmi pôsobiacimi v oblasti integrácie migrantov.
1: V sobotu 13. júna, v deň liturgickej spomienky nepoškvrneného srdca pre blahoslavenej Panny Márie, vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábe. Tenerife. Včera počas svätej omše v prístave Santa Cruz de Tenerife pápež pripomenul v homílii, že život jestuje tam, kde sa dáva, a vyzval obyvateľov Kanárskych ostrovov ležiacich v centre migračných trás, aby boli miestom prijatia a stretnutia s Kristovým srdcom priateľskej a pohostinnej tvári ľudí.
1: Prinášame plné znenie homílie svätého otca.
2: Queridos hermanos, hermanas, es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús.
0: Drahí bratia a sestry, je milosťou stretnúť sa v deň, keď nám srdce Ježišovo dovoluje kontemplovať ho ako srdce dejín. Teším sa, že môžem s vami sláviť Eucharistiu a ďakovať za vieru a lásku, o ktorých som počas tejto apoštolskej cesty prijal toľko svedectiev a ktorá je z tohto súostrovia, tak známeho svojou krásou a pohostinnosťou, robia miesto, kde nás mŕtvych stály Pán predchádza a zjavuje sa.
1: Pred nami more pripomína nekonečno, rovnako ako nebo. Nekonečná je však predovšetkým túžba, ktorá spája Božie srdce s toľkými ľudskými srdcami, ktorých radosti a nádeje, žalosti a úzkosti nachádzajú ozvenu v srdci cirkvi. Žiaden človek nie je ostrov. Zemepisná poloha tejto diecézy i pastoračné výzvy, ktoré ju zavezujú, dosvedčujú, že sme sa narodili pre stretnutie a že neexistuje prekážka, vzdialenosť, nebezpečenstvo ani hrozba, ktorá by mohla komukoľvek zabrániť v jeho ceste. Či už človek celý život zostáva na tom istom mieste, alebo sa rozhodne odísť, či je k odchodu donútený, nikto nikdy nezostáva nehybný. To je tajomstvo srdca, vnútorné volanie k exodu a k stretnutiu.
0: Srdce Ježišovo nám však zjavuje, ako sa nestratiť v neplodnom dynamizme. Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Život jestvuje tam, kde sa život dáva, inak sa človek točí na prázdno. Veď ako pripomína koncil, človek je povolaný k spoločenstvu s Bohom a nemôže nájsť svoju plnosť, ak sa úprimne nedaruje. Jeho najhlbším povolaním je vstúpiť do trojičného pohybu prijatej a zdieľanej lásky. Pápež František poznamenal, mnohí ľudia zakúšajú hlbokú nerovnováhu, ktorá ich núti robiť veci maximálne rýchle, aby mali pocit zaneprázdnenosti v neustálom zhone, ktorý vedie k tomu, že prevrátia všetko, čo je okolo nich. Toto vplýva na spôsob, ktorým sa zaobchádza so životným prostredím.
1: Sú to slová, ktoré sa dotýkajú aj turistického povolania Tenerife, a to tak vo vzťahu k srdcu toho, kto sa rozhodne stráviť tu obdobie dovolenky, ako aj vo vzťahu k tomu, kto na ostrove žije a pracuje v kontakte s návštevníkmi z toľkých krajín sveta. Čo hľadá ľudské srdce? Ako odpovedať na jeho smet spôsobom, ktorý neklame?
0: Aké dôležité je najmä pre toho, kto sa necháva viesť evanjeliom, nezredukovať všetko na obchod a zisk. Najviac vychutnávajú a najlepšie prežívajú každý okamih tí, ktorí prestanú pachtiť po tom, čo nemajú, ale cenia si každého človeka a každú vec. Učia sa dôverne spoznávať aj tie najjednoduchšie skutočnosti a vedia sa z nich tešiť. Takto dokážu obmedzovať svoje neuspokojené potreby a umenšovať svoju únavu a úzkosť.
1: Takto, drahí bratia a sestry, vnímajte svoje povolanie k príjmaniu druhých. Evanjelium dnes akoby túto výzvu ešte viac radikalizovalo a pripomína nám bohatstvo chudobných. Paradox, ktorý priamo odkazuje na Ježišov život, na jeho pravdu, na cestu, po ktorej nás naďalej žiada nasledovať ho. V úryvku, ktorý sme počuli, dobroreči otcovi práve za toto, že Boh zjavil seba samého maličkým, teda v tomto kontexte tým najmenším, tým, ktorých nikto nepovažuje za schopných myslenia a slova. Obohatil ich tým, čo zostáva skryté tým, ktorí sú obklopení obdivom a úspechom. Apoštolskou exhortáciou Dilexite som chcel venovať pozornosť tomuto privilegovanému miestu chudobných v Božom zjavení a v poslaní cirkvi.
0: Je to tajomstvo, ktoré na týchto ostrovoch zaznieva celkom osobitným spôsobom v centre migračných trás, ktoré z nich robia miesto prvého prijatia bratov a sestier, ktorých cesta je zvyčajne vystavená nevýslovným nebezpečenstvám a násiliu. Z oči v oči tým, ktorí špekulujú s beznádejou, my, kresťania, nemôžeme ponúknuť iba odraz Pána, ktorý hovorí: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
1: Najväčšou milosťou je, keď sa necháme evanjelizovať tými, ktorým pomáhame, keď rozpoznáme tajomnú Božiu múdrosť vpísanú do ich vlastného tela. Keď vyrastali v krajnej neistote, učili sa prežiť uprostred najťažších podmienok, dôverovali Bohu s istotou, že nikto iný ich neberie vážne, pomáhali si navzájom v najtemnejších chvíľach. Chudobní sa naučili mnohé veci, ktoré uchovávajú v tajomstve svojho srdca. Tí z nás, ktorí nezakúsili podobné situácie života prežívaného na hrane, majú určite veľa čo prijať z tohto prameňa múdrosti, ktorým je skúsenosť chudobných. Iba keď porovnáme svoje sťažnosti s ich utrpením a núdzou, môžeme prijať napomenutie, ktoré nás pozýva zjednodušiť svoj život. Pán, ktorý karha a napráva tých, ktorých miluje, túži urobiť náš život jednoduchým a radostným.
2: Queridos hermanos y hermanas, gracias por lo que son.
0: Drahí bratia a sestry, ďakujem vám za to, čím ste a za to, čo robíte. Keď z tohto ostrova robíte miesto, kde možno stretnúť Kristovo srdce, priateľskej a pohostinej tvári ľudí a bratských spoločenstiev. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Nech toto vyznanie viery, odovzdané prvým listom apoštola Jána, vždy žiari vo vás a pobáda vás k modlitbe i k činom. Venujte pozornosť dospievajúcim a mladým, bohatým i chudobným, domácim obyvateľom i hosťom. Všetci potrebujú byť uznaní pohľadom, ktorý vidí zazdanie a rozpoznáva hĺbku ich nepokojných srdc, často už azda nevedome nasmerovaných Božiemu kráľovstvu a jeho spravodlivosti. Nech je medzi vami cítiť, že Boh je láska, a kto zostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Toto je srdce Evanjelia, Kristovo srdce. Kto sa doň ponorí, už nežije pre seba. Otvorte všetkým toto more lásky. Toto je moje želanie a moja modlitba za vás i za všetkých, ktorých stretnete na svojej ceste.
1: Toľko z homílie svätého otca. Tenerife. Včera počas stretnutia s organizáciami pôsobiacimi v oblasti migrantov San Cristobal de la Laguna pápež pripomenul, že integrácia je vzájomná cesta, ktorá presahuje prvú pomoc a obnovuje budúcnosť. Obchodníkom s ľuďmi adresoval jasnú výzvu na obrátenie a zveril všetkých migrantov pod ochranu svätej rodiny z Nazareta, ktorá musela utiecť do Egypta. Prítomným sa svätý otec prihovoril týmito slovami.
0: Zaujalo ma, čo bolo povedané o tomto meste, že je mestom bez hradieb, otvoreným mestom. Možno nám práve tento detail pomáha pochopiť, že najťažšie zbúrateľné bariéry nie sú vždy z kameňa. Niekedy sú v pohľade alebo v strachu či v ľahostajnosti. More, ktoré obklopuje tieto ostrovy, prináša až k nám príbehy, ktoré nie vždy vieme čítať. Príbehy bolesti, nádeje a hľadania. V meste bez hradieb je aj srdce povolané rozšíriť sa, aby ich prijalo. Preto sa potrebujeme učiť jazyku blízkosti, tomu, ktorému sa rozumie viac rukami než slovami.
1: Pápež na príklade Brailovho písma a ďalších foriem hmatových písiem pripomenul, že slovo si dokáže nájsť cestu aj prostredníctvom dotyku. Podobne aj integrácia si vyžaduje naučiť sa čítať iným spôsobom, povedal.
0: Sú pohľady, ktoré vidia a predsa nerozoznávajú. Premieňajú tvár na číslo, príbeh na spis a rozdielnosť na odstup. Evanjelium nás preto vychováva k hlbšiemu čítaniu reality. Čítaniu, ktoré sa rodí z blízkosti, z trpezlivosti a z rúk schopných pomáhať, sprevádzať, usmerňovať, učiť a otvárať cesty.
1: Rímsky biskup prirovnal cirkev k apoštolovi Tomášovi, ktorý pred osláveným telom zmrtvých vstalého sa učí, že rany, ak sa na ne pozeráme vo viere, sa môžu stať miestom rozpoznania, zdôraznil.
0: Tam, kde sa ľudskej bolesti dotýkame s láskou, Kristus nám potvrdzuje, že je prítomný v hladnom, smednom, nahom, chorom, uväznenom i cudzincovi. Z tejto viery, ktorá rozpoznáva živého Krista, sa rodí aj služba pátra Darwina a toľkých ďalších ľudí. Kresťanská láska pramení z Božej lásky rozliatej v srdci veriaceho. Preto sa viera pred núdznym človekom stáva konkrétnou a láska ku Kristovi sa premieňa na skutky.
1: Leo XIV. Prítomných varoval, aby sa solidarita nestala len filantropickým dielom, ale aby nadobudla podobu procesu, uviedol.
0: Integrovať neznamená vymazať dejiny toho, kto prichádza, ani od neho žiadať, aby nechal za sebou všetko, čo tvorí súčasť jeho pamäti. Neznamená to ani vytvárať paralelné svety, uzavreté jeden pred druhým, kde ľudia žijú vedľa seba bez toho, aby sa skutočne stretli. Integrácia je vzájomná cesta. Ten, kto prichádza, sa učí obývať novú krajinu a ten, kto prijíma, sa učí rozšíriť svoj vlastný dom bez toho, aby rozriedil svoju identitu alebo uzavrel srdce pred stretnutím. Vám, drahí bratia a sestry migranti, patrí ušľachtilá a nevyhnutná časť tejto cesty. S dôverou sa otvoriť spoločenstvu, ktoré vás prijíma, naučiť sa jeho jazyk, rešpektovať jeho zákony, spoznať jeho zvyky, zúčastňovať sa na spoločnom živote a s vďačnosťou ponúknuť svoje dary.
1: Pápež označil za vzácnu formu milosrdenstva schopnosť prijať cudzincov a pomôcť im znovu nájsť putá, obnoviť dôveru a cítiť sa živou súčasťou spoločenstva, keď povedal:
0: Hovoríme predovšetkým o osobách stvorených na Boží obraz a podobu, skôr než o právnych kategóriách alebo problémoch, ktoré treba spravovať. Po ťažkých cestách a niekedy po viacerých pokusoch, ako v prípade Kalida, hľadajú niekoho, kto im povie skôr skutkami než slovami. Tvoj život nie je odpad, tvoje utrpenie nie je neviditeľné, tvoja dôstojnosť sa nerozpustila vo vodách, ktorými si prešiel, ako nám to vyjadril Bake. Hľadajú však aj niečo viac, konkrétnu možnosť začať odznova, učiť sa pracovať, slúžiť, zúčastňovať sa, nezostať navždy uzavretý v postavení obetí.
1: Osobitným spôsobom Svätý Otec vyzval katolíkov, aby sa integrácia nezredukovala na sociálnu úlohu.
0: Ten, kto prichádza do našich farností, potrebuje chlieb, strechu, jazyk, prácu a ochranu a má nájsť aj spoločenstvo schopné ponúknuť svedectvom života a slovom cestu k poznaniu Ježiša Krista, pričom vždy rešpektuje svedomie a slobodu každého človeka. Evangelizovať znamená z úctou a pokorou zdieľať poklad, ktorý nesie naše konanie a našu nádej. Cirkev, ktorá prijíma, je aj cirkvou, ktorá ohlasuje. Ponúka Krista bez toho, aby ho vnucovala a zároveň príjma evanjelium z rúk chudobných.
1: Rímsky biskup apeloval aj na svedomie, ktoré nemôže zostať ľahostajné voči obetiam stroskotaní a nedostatku pomoci voči týmto cintorínom mora, povedal.
0: Každý život stratený na týchto trasách je zlyhaním ľudskej rodiny. Jestuje však aj tiché stroskotanie po príchode, zostať sa v meste bez jazyka, väzie, práce, dôvery a vystavený tým, ktorí zneužívajú zraniteľnosť. Integrovať znamená zabrániť tomu druhému stroskotaniu. Znamená pomôcť tomu, kto prišiel zranený, aby nezostal navždy pripútaný k svojej bolesti, ale aby sa mohol znova postaviť, rozpoznať svoje dary a ponúknuť ich spoločenstvu.
1: Jasné posolstvo Leo XIV. Adresoval tým, ktorí zneužívajú zúfalstvo, tým, ktorí organizujú cesty smrti, obchodujú s ľuďmi, zadržiavajú doklady, vykoristujú pracovníkov, ohrozujú ženy, klamú rodiny a premieňajú cudzie utrpenie na obchod, zdôraznil.
0: Zastavte sa, obráťte sa. Slzy a krv týchto bratov a sestier volajú k Bohu a ich utrpenie prichádza až k nemu. Peniaze vytrhnuté zo zraniteľnosti chudobných neprinesú pokoj ani česť, ani budúcnosť. Za každý stratený život, za každú oklamanú rodinu, za každé podrobené telo, za každú ohrozenú ženu, za každého vykorisťovaného pracovníka budete musieť predstúpiť pred Boží súd. Pretrhnite tieto reťaze a oslobodte tých, ktorých držíte vo svojej moci. Vráťte, čo ste uchvátili a napravte, čo môžete. Vráťte sa, kým je ešte čas, pretože Božie milosrdenstvo môže dosiahnuť aj najzatvrdnutejšieho hriešníka, ale vstupuje iba úzkou bránou pravdy, spravodlivosti a obrátenia.
1: V závere svojho príhovoru pápež zdôraznil, že posledné slovo nemôže patriť strachu, ľahostajnosti ani násiliu tých, ktorí obchodujú s ľudským životom. Prítomných povzbudil.
0: Posledné slovo patrí Kristovi, ktorý sa stotožňuje s cudzincom, dotýka sa rán ľudstva a volá nás, aby sme ho rozpoznali v každom bratovi a sestre, ktorí potrebujú byť prijatí, chránení, podporovaní a integrovaní. Svätá rodina z Nazareta, ktorá musela migrovať do Egypta, aby ochránila život dieťaťa Ježiša, zostáva pre všetky časy vzorom a ochranou každej utečeneckej rodiny, každého migranta a každého človeka, ktorý je zo strachu, prenasledovania alebo núdze donútený opustiť svoju zem. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Včera na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho završil pápež Leo XIV. Svoju apoštolskú cestu do Španielska svätou omšou v prístave Santa Cruz de Tenerife.
0: Posledný deň apoštolskej cesty do Španielska sa svätý otec stretol na námestí Cristo de la Laguna na Tenerife so subjektmi pôsobiacimi v oblasti integrácie migrantov.
1: V sobotu 13. júna, v deň liturgickej spomienky nepoškvrneného srdca pre blahoslavenej Panny Márie, vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábe. Tenerife. Včera počas svätej omše v prístave Santa Cruz de Tenerife pápež pripomenul v homílii, že život jestuje tam, kde sa dáva, a vyzval obyvateľov Kanárskych ostrovov, ležiacich v centre migračných trás, aby boli miestom prijatia a stretnutia s Kristovým srdcom priateľskej a pohostinnej tvári ľudí.
1: Prinášame plné znenie homílie svätého otca.
2: Queridos hermanos, hermanas, es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús.
0: Drahí bratia a sestry, je milosťou stretnúť sa v deň, keď nám srdce Ježišovo dovoluje kontemplovať ho ako srdce dejín. Teším sa, že môžem s vami sláviť Eucharistiu a ďakovať za vieru a lásku, o ktorých som počas tejto apoštolskej cesty prijal toľko svedectiev a ktorá je z tohto súostrovia, tak známeho svojou krásou a pohostinnosťou, robia miesto, kde nás mŕtvych stály Pán predchádza a zjavuje sa.
1: Pred nami more pripomína nekonečno, rovnako ako nebo. Nekonečná je však predovšetkým túžba, ktorá spája Božie srdce s toľkými ľudskými srdcami, ktorých radosti a nádeje, žalosti a úzkosti nachádzajú ozvenu v srdci cirkvi. Žiaden človek nie je ostrov. Zemepisná poloha tejto diecézy i pastoračné výzvy, ktoré ju zavezujú, dosvedčujú, že sme sa narodili pre stretnutie a že neexistuje prekážka, vzdialenosť, nebezpečenstvo ani hrozba, ktorá by mohla komukoľvek zabrániť v jeho ceste. Či už človek celý život zostáva na tom istom mieste, alebo sa rozhodne odísť, či je k odchodu donútený, nikto nikdy nezostáva nehybný. To je tajomstvo srdca, vnútorné volanie k exodu a k stretnutiu.
0: Srdce Ježišovo nám však zjavuje, ako sa nestratiť v neplodnom dynamizme. Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Život jestvuje tam, kde sa život dáva, inak sa človek točí na prázdno. Veď ako pripomína koncil, človek je povolaný k spoločenstvu s Bohom a nemôže nájsť svoju plnosť, ak sa úprimne nedaruje. Jeho najhlbším povolaním je vstúpiť do trojičného pohybu prijatej a zdieľanej lásky. Pápež František poznamenal, mnohí ľudia zakúšajú hlbokú nerovnováhu, ktorá ich núti robiť veci maximálne rýchle, aby mali pocit zaneprázdnenosti v neustálom zhone, ktorý vedie k tomu, že prevrátia všetko, čo je okolo nich. Toto vplýva na spôsob, ktorým sa zaobchádza so životným prostredím.
1: Sú to slová, ktoré sa dotýkajú aj turistického povolania Tenerife, a to tak vo vzťahu k srdcu toho, kto sa rozhodne stráviť tu obdobie dovolenky, ako aj vo vzťahu k tomu, kto na ostrove žije a pracuje v kontakte s návštevníkmi z toľkých krajín sveta. Čo hľada ľudské srdce? Ako odpovedať na jeho smet spôsobom, ktorý neklame?
0: Aké dôležité je najmä pre toho, kto sa necháva viesť evanjeliom, nezredukovať všetko na obchod a zisk. Najviac vychutnávajú a najlepšie prežívajú každý okamih tí, ktorí prestanú pachtiť po tom, čo nemajú, ale cenia si každého človeka a každú vec. Učia sa dôverne spoznávať aj tie najjednoduchšie skutočnosti a vedia sa z nich tešiť. Takto dokážu obmedzovať svoje neuspokojené potreby a umenšovať svoju únavu a úzkosť.
1: Takto, drahí bratia a sestry, vnímajte svoje povolanie k prijímaniu druhých. Evanjelium dnes akoby túto výzvu ešte viac radikalizovalo a pripomína nám bohatstvo chudobných. Paradox, ktorý priamo odkazuje na Ježišov život, na jeho pravdu, na cestu, po ktorej nás naďalej žiada nasledovať ho. V úryvku, ktorý sme počuli, dobroreči otcovi práve za toto, že Boh zjavil seba samého maličkým, teda v tomto kontexte tým najmenším, tým, ktorých nikto nepovažuje za schopných myslenia a slova. Obohatil ich tým, čo zostáva skryté tým, ktorí sú obklopení obdivom a úspechom. Apoštolskou exhortáciou Dilexite som chcel venovať pozornosť tomuto privilegovanému miestu chudobných v Božom zjavení a v poslaní cirkvi.
2: Es un misterium.
0: Je to tajomstvo, ktoré na týchto ostrovoch zaznieva celkom osobitným spôsobom v centre migračných trás, ktoré z nich robia miesto prvého prijatia bratov a sestier, ktorých cesta je zvyčajne vystavená nevýslovným nebezpečenstvám a násiliu. Z oči v oči tým, ktorí špekulujú s beznádejou, my, kresťania, nemôžeme ponúknuť iba odraz Pána, ktorý hovorí: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
1: Najväčšou milosťou je, keď sa necháme evanjelizovať tými, ktorým pomáhame, keď rozpoznáme tajomnú Božiu múdrosť vpísanú do ich vlastného tela. Keď vyrastali v krajnej neistote, učili sa prežiť uprostred najťažších podmienok, dôverovali Bohu s istotou, že nikto iný ich neberie vážne, pomáhali si navzájom v najtemnejších chvíľach. Chudobní sa naučili mnohé veci, ktoré uchovávajú v tajomstve svojho srdca. Tí z nás, ktorí nezakúsili podobné situácie života prežívaného na hrane, majú určite veľa čo prijať z tohto prameňa múdrosti, ktorým je skúsenosť chudobných. Iba keď porovnáme svoje sťažnosti s ich utrpením a núdzou, môžeme prijať napomenutie, ktoré nás pozýva zjednodušiť svoj život. Pán, ktorý karha a napráva tých, ktorých miluje, túži urobiť náš život jednoduchým a radostným.
2: Queridos hermanos y hermanas, gracias por lo que son.
0: Drahí bratia a sestry, ďakujem vám za to, čím ste a za to, čo robíte. Keď z tohto ostrova robíte miesto, kde možno stretnúť Kristovo srdce, priateľskej a pohostinej tvári ľudí a bratských spoločenstiev. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Nech toto vyznanie viery, odovzdané prvým listom apoštola Jána, vždy žiari vo vás a pobáda vás k modlitbe i k činom. Venujte pozornosť dospievajúcim a mladým, bohatým i chudobným, domácim obyvateľom i hosťom. Všetci potrebujú byť uznaní pohľadom, ktorý vidí zazdanie a rozpoznáva hĺbku ich nepokojných srdc, často už azda nevedome nasmerovaných Božiemu kráľovstvu a jeho spravodlivosti. Nech je medzi vami cítiť, že Boh je láska, a kto zostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Toto je srdce Evanjelia, Kristovo srdce. Kto sa doň ponorí, už nežije pre seba. Otvorte všetkým toto more lásky. Toto je moje želanie a moja modlitba za vás i za všetkých, ktorých stretnete na svojej ceste.
1: Toľko z homílie svätého Otca. Tenerife. Včera počas stretnutia s organizáciami pôsobiacimi v oblasti migrantov v San Cristobal de la Laguna pápež pripomenul, že integrácia je vzájomná cesta, ktorá presahuje prvú pomoc a obnovuje budúcnosť. Obchodníkom s ľuďmi adresoval jasnú výzvu na obrátenie a zveril všetkých migrantov pod ochranu svätej rodiny z Nazareta, ktorá musela utiecť do Egypta. Prítomným sa svätý otec prihovoril týmito slovami.
0: Zaujalo ma, čo bolo povedané o tomto meste, že je mestom bez hradieb, otvoreným mestom. Možno nám práve tento detail pomáha pochopiť, že najťažšie zbúrateľné bariéry nie sú vždy z kameňa. Niekedy sú v pohľade alebo v strachu či v ľahostajnosti. More, ktoré obklopuje tieto ostrovy, prináša až k nám príbehy, ktoré nie vždy vieme čítať. Príbehy bolesti, nádeje a hľadania. V meste bez hradieb je aj srdce povolané rozšíriť sa, aby ich prijalo. Preto sa potrebujeme učiť jazyku blízkosti, tomu, ktorému sa rozumie viac rukami než slovami.
1: Pápež na príklade Brailovho písma a ďalších foriem hmatových písiem pripomenul, že slovo si dokáže nájsť cestu aj prostredníctvom dotyku. Podobne aj integrácia si vyžaduje naučiť sa čítať iným spôsobom, povedal.
0: Sú pohľady, ktoré vidia a predsa nerozoznávajú. Premieňajú tvár na číslo, príbeh na spis a rozdielnosť na odstup. Evanjelium nás preto vychováva k hlbšiemu čítaniu reality. Čítaniu, ktoré sa rodí z blízkosti, z trpezlivosti a z rúk schopných pomáhať, sprevádzať, usmerňovať, učiť a otvárať cesty.
1: Rímsky biskup prirovnal cirkev k apoštolovi Tomášovi, ktorý pred osláveným telom zmrtvých vstalého sa učí, že rany, ak sa na ne pozeráme vo viere, sa môžu stať miestom rozpoznania, zdôraznil.
0: Tam, kde sa ľudskej bolesti dotýkame s láskou, Kristus nám potvrdzuje, že je prítomný v hladnom, smednom, nahom, chorom, uväznenom i cudzincovi. Z tejto viery, ktorá rozpoznáva živého Krista, sa rodí aj služba pátra Darwina a toľkých ďalších ľudí. Kresťanská láska pramení z Božej lásky rozliatej v srdci veriaceho. Preto sa viera pred núdznym človekom stáva konkrétnou a láska ku Kristovi sa premieňa na skutky.
1: Leo XIV. Prítomných varoval, aby sa solidarita nestala len filantropickým dielom, ale aby nadobudla podobu procesu, uviedol.
0: Integrovať neznamená vymazať dejiny toho, kto prichádza, ani od neho žiadať, aby nechal za sebou všetko, čo tvorí súčasť jeho pamäti. Neznamená to ani vytvárať paralelné svety, uzavreté jeden pred druhým, kde ľudia žijú vedľa seba bez toho, aby sa skutočne stretli. Integrácia je vzájomná cesta. Ten, kto prichádza, sa učí obývať novú krajinu a ten, kto prijíma, sa učí rozšíriť svoj vlastný dom bez toho, aby rozriedil svoju identitu alebo uzavrel srdce pred stretnutím. Vám, drahí bratia a sestry migranti, patrí ušľachtilá a nevyhnutná časť tejto cesty. S dôverou sa otvoriť spoločenstvu, ktoré vás prijíma, naučiť sa jeho jazyk, rešpektovať jeho zákony, spoznať jeho zvyky, zúčastňovať sa na spoločnom živote a s vďačnosťou ponúknuť svoje dary.
1: Pápež označil za vzácnu formu milosrdenstva schopnosť prijať cudzincov a pomôcť im znovu nájsť putá, obnoviť dôveru a cítiť sa živou súčasťou spoločenstva, keď povedal:
0: Hovoríme predovšetkým o osobách stvorených na Boží obraz a podobu, skôr než o právnych kategóriách alebo problémoch, ktoré treba spravovať. Po ťažkých cestách a niekedy po viacerých pokusoch, ako v prípade Kalida, hľadajú niekoho, kto im povie skôr skutkami než slovami. Tvoj život nie je odpad, tvoje utrpenie nie je neviditeľné, tvoja dôstojnosť sa nerozpustila vo vodách, ktorými si prešiel, ako nám to vyjadril Bake. Hľadajú však aj niečo viac, konkrétnu možnosť začať odznova, učiť sa pracovať, slúžiť, zúčastňovať sa, nezostať navždy uzavretý v postavení obetí.
1: Osobitným spôsobom Svätý Otec vyzval katolíkov, aby sa integrácia nezredukovala na sociálnu úlohu.
0: Ten, kto prichádza do našich farností, potrebuje chlieb, strechu, jazyk, prácu a ochranu a má nájsť aj spoločenstvo schopné ponúknuť svedectvom života a slovom cestu k poznaniu Ježiša Krista, pričom vždy rešpektuje svedomie a slobodu každého človeka. Evangelizovať znamená z úctou a pokorou zdieľať poklad, ktorý nesie naše konanie a našu nádej. Cirkev, ktorá prijíma, je aj cirkvou, ktorá ohlasuje. Ponúka Krista bez toho, aby ho vnucovala a zároveň príjma evanjelium z rúk chudobných.
1: Rímsky biskup apeloval aj na svedomie, ktoré nemôže zostať ľahostajné voči obetiam stroskotaní a nedostatku pomoci voči týmto cintorínom mora, povedal.
0: Každý život stratený na týchto trasách je zlyhaním ľudskej rodiny. Jestuje však aj tiché stroskotanie po príchode, zostať sa v meste bez jazyka, väzie, práce, dôvery a vystavený tým, ktorí zneužívajú zraniteľnosť. Integrovať znamená zabrániť tomu druhému stroskotaniu. Znamená pomôcť tomu, kto prišiel zranený, aby nezostal navždy pripútaný k svojej bolesti, ale aby sa mohol znova postaviť, rozpoznať svoje dary a ponúknuť ich spoločenstvu.
1: Jasné posolstvo Leo XIV. Adresoval tým, ktorí zneužívajú zúfalstvo, tým, ktorí organizujú cesty smrti, obchodujú s ľuďmi, zadržiavajú doklady, vykoristujú pracovníkov, ohrozujú ženy, klamú rodiny a premieňajú cudzí utrpenie na obchod, zdôraznil.
0: Zastavte sa, obráťte sa. Slzy a krv týchto bratov a sestier volajú k Bohu a ich utrpenie prichádza až k nemu. Peniaze vytrhnuté zo zraniteľnosti chudobných neprinesú pokoj ani česť, ani budúcnosť. Za každý stratený život, za každú oklamanú rodinu, za každé podrobené telo, za každú ohrozenú ženu, za každého vykorisťovaného pracovníka budete musieť predstúpiť pred Boží súd. Pretrhnite tieto reťaze a oslobodte tých, ktorých držíte vo svojej moci. Vráťte, čo ste uchvátili a napravte, čo môžete. Vráťte sa, kým je ešte čas, pretože Božie milosrdenstvo môže dosiahnuť aj najzatvrdnutejšieho hriešníka, ale vstupuje iba úzkou bránou pravdy, spravodlivosti a obrátenia.
1: V závere svojho príhovoru pápež zdôraznil, že posledné slovo nemôže patriť strachu, ľahostajnosti ani násiliu tých, ktorí obchodujú s ľudským životom. Prítomných povzbudil.
0: Posledné slovo patrí Kristovi, ktorý sa stotožňuje s cudzincom, dotýka sa rán ľudstva, volá nás, aby sme ho rozpoznali v každom bratovi a sestre, ktorí potrebujú byť prijatí, chránení, podporovaní a integrovaní. Svätá rodina z Nazareta, ktorá musela migrovať do Egypta, aby ochránila život dieťaťa Ježiša, zostáva pre všetky časy vzorom a ochranou každej utečeneckej rodiny, každého migranta a každého človeka, ktorý je zo strachu, prenasledovania alebo núdze donútený opustiť svoju zem. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.